Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce annus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui a cenum advocati sunt. Domine non sum dignus, ut in cessu tectum meum, sed tantum dicebo, et senabitur. Amen.

0: Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite in missa est.
1: De quo gratias.
2: The contents